0: قادم نبقى قادم ما بيبله
1: دار هانسم ريلي
0: حابين يا زينة والله
1: Come on, have a drink. What is your favorite? Martini, Campari, Whiskey, Vodka, Champagne, Rum, Sherry, Cognac?
0: No. Me no drink, miss.
1: Is it so? Okay, here is something special
2: for you. Altra rara colonna sonora indiana, l'autore Sharda, il film è Bepi Petka Saval Hai. Pubblicata nel 1984 in long playing dalla His Master's Voice. Il brano che ho scelto è Hotel